0: kahate kore
1: totoko FM
2: a whakatauki
3: aha koa i tikete he iti nā te aroha
4: ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: aha koa i tikete he iti nā te aroha
0: kahate kore
1: totoko FM
5: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.